0: いてくれてんねんわ。ごはんはやったてはりゃけいるがいっとおりょういりだにまわりてんねん。
1: オータリカーカー、1161 AM、デウフォゴ、オテイカー。